kila uwe a Yesu mojanu o wasombo mami tie mese abatu me huwe awuro me kila uwe o Yesu mojanu o